0: Rena tu sataranga jo hona hai wo to hona hi hai rangile tu sada muskura sada sada sada muskura rang rang rang rang rang rangine rang rangine re de kaise bhi ho din rang bana rahe
1: bojhe paints rang bana rahe
2: आर प्योर शाही पनीर।